زلفوں کے گھونگٹ میں مکڑت پسینہ چھوٹی سی عمر میں وہ جان کو لگاتی نا پریم کا راگ پرانا پرانا پرانا ہے کہتے یملا پگلا دیوانا ہو رب

0: گولا چتر
1: ہے تو پھر رہنا یا گولا بولنا یا چتر بولنا
0: یک چتر نار کر کے سنگار ایک چتر نار بڑی ہوشیار میرے من کے دوار یہ گھست جات اپنے ہی جال میں پھست جات ہم مرت جات ارے چتر نار بڑی ہوشیار کر کے سنگار میرے من کے دوار پھست جات

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کتانا زمانہ